0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што жамчужынам з'яўляецца з-за пяшчынкі, якая патрапіла ўнутр ракавінкі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Тэорыю аб тым, што жамчужынам з'яўляецца

0: унутр раковіны яшчэ напрыканцы 17 стагоддзя выказаў брытанскі біёлаг Роберт Рэдынг. Еўрапейскія даследчыкі новага часу выказвалі і іншыя гіпотэзы. Адны меркавалі, што жэмчуг гэта ўвогуле пабочны прадукт нейкай распаўсюджанай сярод малюскаў хваробы. Іншыя лічылі яго своеасаблівым яйкам. Трэція тлумачылі яго з'яўленне уздзеяннем паразітаў. Усе гэтыя версіі былі аспрэчаны да сярэдзіны 19 стагоддзя, калі нямецкі даследчык Теодор фон Геслінг, а пазней і яго калегі, даказалі так званую тэорыю жамчужнага мяшка. Дзе яго шукаць? Жамчужны мяшок утвараецца ў манты, акурат паміж целам малюска і ракавінай. Каб стварыць падобнае ўтварэнне, вонкавыя жалезістыя клеткі манты і малюска павінны патрапіць у яе ўнутраны пласт. У якасці адказнай рэакцыі гэты орган пачынае выпрацоўваць карбанат кальцыю, з якога пасля і развіваецца жамчужына. У ювелірнай прамысловасці працэс утварэння жамчужыны паскараюць штучна, змяшчаючы ў ракавіну прынаду. Звычайна гэта малюсенькі апрацаваны шарык з ракавіны прэснаводнага малюска. У прыродзе вонкавыя клеткі манты звычайна пападаюць ва ўнутраны пласт з-за яе пашкоджання, прычым зусім не мае значэння, якога менавіта. Гэта можа быць і вынік нападзення іншай жывёлы, і ўздзеяння паразітаў, але наўрад ці трапленне пяску. Па-першае, самі па сабе пясчынкі не могуць прывесці да пашкоджання манты. Да і сама пясчынка занадта гладкая, каб замацавацца там. Па-другое, малюскі выдатна ўмеюць вымываць пясок, які патрапіў паміж створак. У адваротным выпадку жэмчуг знаходзілі б амаль у кожнай ракавіне. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Рок з беларускім акцэнтам. Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: вашы выявы таго, што на небе ў гары і што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе ніжэй зямлі.
1: Боже мой, гляжу парта, Боже мой, глухія дні. Разумееш тут, што варта у царквах тушыць агні.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра англійскага фолк-панк выканаўцу Френка Тёрнера, мы гаворым пра чалавека, які літаральна жыве ў дарозе. Ён адыграў ужо больш за 2000 канцэртаў па ўсім свеце. На пачатку яго сольнай кар'еры, калі вялікіх бюджэтаў яшчэ не было, яго галоўным домам і сродкам перамяшчэння ў бясконцых турах па Вялікабрытаніі і Еўропе стаў надзейны фургон Volkswagen Транспартёр. Гэты апарат стаў культавым для брытанскага панка. Мадэль Т4, якая выйшла акурат у 90-м годзе, стала рэвалюцыйнай для Volkswagen. Немцы ўпершыню адмовіліся ад заднемоторнай кампаноўкі і зрабілі фургон пярэднепрывадным з рухавіком наперадзе і вадзяным астуджэннем. Гэта дало велізарную прастору ўнутры кузава. Фрэнк разам са сваёй акустычнай гітарай і невялікім апаратам ператварыў салон Т4 у мабільны атэль. Гэтая машына з простым і моцным дызельным рухавіком цягнула на сабе ўвесь панк таго часу, ні разу не падвёўшы музыканта ў адказны момант. Слухаем трэк, прасякнуты духам бяссонных начэй і дарожнай рамантыкі. Френк Тёрнер, «The Road».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Супрацоўніцтва ў судовай дзейнасці Беларусі і Расіі абмеркавалі напярэдадні ў Палацы Незалежнасці. На сустрэчы са старшынёй Верховнага суда Расійскай Федэрацыі Ігорам Красновым прэзідэнт заявіў аб неабходнасці больш цеснай работы верхоўных судоў дзвюх краін, абмену вопытам і ўкараненні сучасных тэхналогій у судовую сістэму.
2: Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда с вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие. Ведомства у нас очень хорошие контакты со всеми министерствами, ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается? Вам тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите и нас там, где это нужно будет, и поможете. Ну, соответственно, вы всегда можете располагать нашей помощью. Мы всегда будем теснейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены вами перед судейским корпусом Беларуси.
1: Кірмашы вакансій у ЧИСі і працу арганізуюць сёння ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны і Беларускім гандлёва-эканамічным універсітэце спажывецкай кааперацыі. 15 чэрвеня аналагічнае мерапрыемства чакаецца ў Гомельскім дзяржаўным тэхнічным універсітэце імя Сухога. Маштабны нацыянальны каманды турнір па тэнісе «Залатая ракетка» стартаваў у Мінску. На першым групавым этапе спаборніцтва, які працягнецца па 26 чэрвеня, збяруцца 17 мацнейшых дзіцяча-юнацкіх каманд з усёй Беларусі. Першынство, якое традыцыйна арганізуе прэзідэнцкі спартыўны клуб, праходзіць на кортах сталічных цэнтраў алімпійскай падрыхтоўкі. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі па захадзе на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 19 цяпла па паўночным захадзе да 29 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца: у Гродні +19 +21, у Брэсце +20 +22, у Гомелі +25 +27, у Віцебску і Магілёве +26 +28, у сталіцы +24-26 без істотных ападкаў.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларускія весляры выступяць на чэмпіянаце Еўропы. Спаборніцтвы пройдуць з 11 па 14 чэрвеня ў Партугалі. У іх прымуць удзел мацнейшыя прадстаўнікі нашай краіны, у тым ліку Алена Ноздрава. Чэмпіёнка свету еўрапейскіх гульняў, прызёр чэмпіянату Еўропы нарадзілася 10 лістапада 1998 года ў вёсцы Вудага Чэракаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Гэта невялікая вёсачка, у якой усе адно аднаго ведаюць. Забаў асаблівых няма, узгадвала журналістам Алена. Калі хадзіла ў сельскую школу, вельмі старалася вучыцца, а таксама ўдзельнічала ва ўсіх спартыўных спаборніцтвах: валейбол, лыжы, многаборгі, бег, спартыўнае арыентаванне, нават у творчых конкурсах. А потым у Чэракаў прыехаў трэнер з Гомеля. Тады якраз праходзілі спаборніцтвы па валейболе сярод мужчынскіх каманд. Школьны настаўнік падышоў да гэтага спецыяліста і прапанаваў паглядзець на сваіх вучняў. Дзяцей сабралі ў адным класе і спыталі, хто хоча на веславанне. На гэта школьнікі адказалі: «А што гэта такое?» У выніку пабегалі, зрабілі некалькі адцісканняў і падцягванняў. Трэнер паглядзеў і прапанаваў Алене прыехаць на збор. Дарэчы, са школьных гадоў вельмі любіла біятлон. Глядзела ўсе трансляцыі, асабліва балела за Дар'ю Домрачаву. Сама марыла займацца, але такой секцыі не было. І дзяўчына ў адзіночку зімовымі вечарамі накручвала на лыжах кругі па вёсцы. Пакуль у 13 гадоў ёй не сказалі, што па ўзросце для біятлона не падыходзіць ўжо. І для веславання, дарэчы, таксама старая. Калі Алену знайшоў Александр Вадзімавіч Гінтаут, які адказваў за селекцыйную работу на Гомельшчыне, ёй так і сказалі да канца года дагнаць аднагодкаў, інакш паедзе дадому. І гэта было непроста. Прыходзячы з трэнажорнай залы, яна без сіл валілася з ног. Часам скардзілася бацькам. Мама настойвала на вяртанні. Яна настаўніца і хацела, каб дачка атрымала добрую адукацыю. Алена справілася, бо прывыкла працаваць. У сям'і была вялікая гаспадарка і тэрыторыя таксама. Пакуль братик быў маленькі, многія дамашнія абавязкі былі ўскладзены менавіта на Алену. Прыбраць, прыгатаваць, паесці, дагледзець скаціну, бацькі ж працавалі. Зараз спартсменка дома бывае рэдка, але калі надыходзіць час капаць бульбу, заўсёды дапамагае і бацькам, і сваякам. А ў дзяцінстве ж выбіраць не даводзілася. Сказалі рабіць, значыць, трэба рабіць.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали по рейках, шпалах, каб прибыць на одну з найстарэйшых чыгуначных станцый у Беларусі. Па будынку і вакол яго пагуляем, у звон бумкнем. І што за мужчына з вусамі ля вакзала стаіць ядзіць, словам, знаходзіцца, даведаемся. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Куды едзем? У Шумілена. На вакзальную вуліцу, і тут адразу прыгажосць архітэктурная родам з 19-га стагоддзя сустракае, падказвае наш гід, дырэктар

0: Рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хард-рок гурт Saliva выпусціў новы сінгл «Sadistic Love», а таксама афіцыйны музычны відэакліп. Гэта чацвёрты рэліз гурта, які працягвае падрыхтоўку да выхаду іх будучага альбома «Breaking Through», рэліз якога запланаваны на 14 жніўня. «Sadistic Love» – змрочны, меланхалічны трэк з магутным гітарным гучаннем, які адсылае да музыкі пачатку 2000-х, што шмат у чым вызначыла спадчыну Saliva. Некаторыя адносіны ператвараюцца ў поле бітвы. Вы сварыцеся, расстаяцеся, клініцеся, што ўсё скончана, а потым нейкім чынам зноў аказваецеся ў самым цэнтры падзей. Песня «Sadistic Love» распавядае аб залежнасці ад таго, што прыносіць вам боль. Яна пра хаос, замаскіраваны пад запал, і боль замаскіраваны пад сувязь. Часам шнары становяцца часткай прыцягнення. Гэта складана, гэта таксічна, гэта рэальна. І мы хацелі, каб песня адчувалася менавіта так. Падкрэсліў вакаліст Бобі Амаро. Слухаем і адчуваем рок-навінку.

псіхалагічнымі траўмамі. Сёння яна выкарыстоўвае гэты вопыт пры напісанні тэкстаў, ператвараючы песні гурта ў своеасаблівую тэрапію для фанатаў. Слухаем іх звышпапулярны і гарачы трэк «Eva Under Fire – Blow».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра англійскага фолк-панк выканаўцу Френка Тёрнера, мы гаворым пра чалавека, які літаральна жыве ў дарозе. Ён адыграў ужо больш за 2000 канцэртаў па ўсім свеце. На пачатку яго сольнай кар'еры, калі вялікіх бюджэтаў яшчэ не было, яго галоўным домам і сродкам перамяшчэння ў бясконцых турах па Вялікабрытаніі і Еўропе стаў надзейны фургон Volkswagen Транспартёр. Гэты апарат стаў культавым для брытанскага панка. Мадэль Т4, якая выйшла акурат у 90-м годзе, стала рэвалюцыйнай для Volkswagen. Немцы ўпершыню адмовіліся ад заднемоторнай кампаноўкі і зрабілі фургон пярэднепрывадным з рухавіком наперадзе і вадзяным астуджэннем. Гэта дало велізарную прастору ўнутры кузава. Френк разам са сваёй акустычнай гітарай і невялікім апаратам ператварыў салон Т4 у мабільны атэль. Гэтая машына з простым і моцным дызельным рухавіком цягнула на сабе ўвесь панк таго часу, ні разу не падвёўшы музыканта ў адказны момант. Слухаем трэк, прасякнуты духам бессонных начэй і дарожнай рамантыкі. Френк Тёрнер, «The Road».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Пагадненне аб прадаўжэнні дзеяння 10% сацыяльных скідак на прадукты падпісалі міністэрства антыманапольнага рэгулявання гандлю і буйны айчынны рэтэйл. Ільготная праграма для падтрымкі насельніцтва будзе працаваць да канца года на базе 29 таварных груп. Сярод галоўных навацый дакумента – уключэнне ў пералік грэчкі і выключэнне з яго імпартнай пладагароднінай прадукцыі. Баявой нічыёй з лікам 2-2 завершыўся таварыскі матч паміж футбольнымі зборнымі Беларусі і Буркіна-Фасо. Сустрэча прайшла на нацыянальным стадыёне ў Мінску і сабрала больш за 15,5 тысяч гледачоў. Па ходу другога тайма падапечныя Віктара Ганчарэнкі забяспечылі сабе камфортную перавагу ў 2 мячы. Аднак утрымаць яе не ўдалося. Афрыканскія госці перахапілі ініцыятыву і да канца сустрэчы зраўнялі лік. Тым не менш, беларуская каманда працягнула сваю бяспройгрышную серыю пад кіраўніцтвам новага трэнера да 4 матчаў запар. Аб затрымцы пасажырскага цягніка з Москвы ў Гомель на 1:10 паведамляе беларуская чыгунка. Міжнародны састаў нумар 55 быў экстрэнна спынены на станцыі Рышкавічы з-за няспраўнасці лакаматыва. Чыгуначнае ведамства просіць пасажыраў і сустракаючых улічваць змяненні ў раскладзе і прыносіць прабачэнні за часовыя нязручнасці. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім, на вуліцах Ваўпшасава, Дамашэўскай, Маяковска, Прытыцка і Паўднёвай магістралі. У Магілёве дадатковыя камеры кантралююць хуткасць на Мінскай шашы і Якубоўскага. У Брэсце на вуліцы 28 ліпеня, у Гродні на праспекце Кляцкова і вуліцы Магістральнай, у Гомелі на Барыкіна і Савецкай. У Мінску зараз плюс 19 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць месцамі, а па захадзе на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 19 да 29. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні плюс 19-21, у Брэсце 20-22, у Гомелі 25-27, у Віцебску і Магілёве 26-28. У сталіцы да 26 тепла без істотных ападкаў.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Калі такое надвор'е, лето, и я гляжу, уже трывалы у нас яшчэ на дорогах столицы, так ладно, сябры. Приемно слухать у приемной компании на одной хвале композицию Paradise City. Guns N' Roses, сябры, вось так. Ну что, у нас сегодня уже серада, другая серада гэтым летом. Что трэба адзначыць?
2: Что трэба адзначыць? Можна я адзначу?
1: Так,
2: нешта
1: давай.
2: Я не заўважыла, а што так хутка ўсё развіваецца, ляціць, бяжыць. Я ў сваём стандартным рэжыме іду, і тут раптам разумею, што зусім не тыя хвілінкі, якія мне патрэбныя, занадта, занадта.
1: Які табе хвілінкі патрэбныя?
2: Мне трэба, каб было менш. Каб хвілінак было менш. Нешта я туды, сюды думаю, ой, дык трэба і спяшацца.
1: Ну, слухай.
2: Тут не... со мной яшчэ і рэч, і напіткі спецыяльныя я.
1: Так. Можна падрабязней з гэтым.
2: Вада, менавіта тая, якая мне патрэбная. Вось сёння у аб'ёме спецыяльна прывезла з сабой.
1: Бярэш,
2: бо будзе сёння вельмі спякотна. Вось, я калпачуся, каб заўтра таксама я прыйшла, таму загадзя падрыхтавацца хочацца.
1: Сябры, трэба захоўваць гэты водны баланс, мы ўсе ведаем. Раніцу кубачак просто воды, ну и на протягу всего дня, коли вот такая спякотка, сябры, не забывайтеся эту воду уживать. Ну и есть еще про напои. На вина с раницы, я думаю, что будет добро почуть. Тут не все так видовочно, тому да, слухайте до конца. Это нутрициологи.
2: Ну и они разбираются, добро, допустим.
1: Так, назвали пиво идеальным напоем для похудения. А? Хлопцы,
2: як вам такое? Ну, калі патлумачыць нутрыцыёлагі, ну, зараз тады абмяркуем.
1: Паколькі ў ім мала калорый і зусім няма тлушчу. Гэты напой добра асвяжае пасля трэніроўкі. Уявіць сабе, пасля трэніроўкі. Гэта нутрыцыёлагі, кажуць. Аднаўляе гэты напой баланс электралітаў і насычае арганізм вітамінам Б. Акрамя таго, дрожжы дапамагаюць, якія ў гэтым напоі ёсць, хутчэй выводзіць малочную кіслату з цягліц, таму пасля фізічных нагрузак нічога не баліць. Для дасягнення максімальнага эфекту спецыялісты раяць выбіраць безалкагольнае піва. Вось. І спалучаць яго з бялковымі закускамі. Напрыклад, з рыбай або вяленым мясам.
2: Ну, большасць, канешне, пачула вось першую частку твайго паведамлення. Там пра безалкагольнае ніхто нават ужо.
1: Дык вось, чаму мы, сябры, ралі вам даслухаць гэту до конца навіну. І калі мне у наступны раз пытаюць, куды ты, я скажу, я ў краму гэтыя электраліты повышаць.
2: Насычацца электралітамі. Слухайце, ну калі для кагосьці гэтыя словы з уцяшэннем сталі ў гэтым дні, ну няхай сабе, ну толькі ж не забывайцеся, што заўтра нутрыцыёлагі нешта іншае, зусім іншае пра гэты напой скажуць.
1: Ну ім трэба.
2: А вы купілі ўжо, пачакайце, не купляйце.
1: Так, сябры, ну, што рабіць? Трэба прыслухацца, так, гэта па-першае, ну і зрабіць некія свае высновы, вось Ева правільна кажа, вось не ўся тая навіна ў інтэрнэце, якую трэба адразу выконваць. Ну а ва ўсім астатнім слухайце добрую музыку, у нас тут на хвалі радыё «Сталіца», як заўсёды, у нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны лета, дарэчы, сёння некага ўжо 10 чэрвеня. Што нам зорачкі раіць сёння рабіць, мы ў гэтай гадзіне раскажам. Пра святочны калаўрот у нас будзе інфармацыя. Ну, а ў бліжэйшым часе паглядзім мы на тое, што нам кажа наш надзійны навігатар пра сітуацыю на дарогах сталіцы. Ну, а пакуль што зноў вітаемся. Сёння ў гэтай студыі сабраліся разам Ева Пламінова, мене зовут Васіль Данілаў, Ларыса Мараева сёння за гукарэжысёрскім пультам. Ну, а ў нас далей на хвалі Self-Deception с композицией Мэттью МакКонахи.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, сябры, уключылі мен навігатар. Так, спадзяваліся, што гэтыя тры балы застануцца. Не, яны яшчэ будуць, і два будзе, нам падкажа наш Яндекс. Але ж зараз у нас 4 балы на дарогу сталіцы. І першае, што трэба адзначыць, гэта ў нас скрыжаванне. Скрыжаванне Партызанскага праспекту і вуліцы Алега Кашавога. Там, ну, не то, каб такая каша заварылася, але ж на скрыжаванні ёсць у нас, па-першае, з боку Партызанскага правы рад зламаўся тралейбус. Ну, гэта ў 7:35 яшчэ было паведамленне, але ж яны пакуль што пазначана, і там чырвоныя стрэлачкі. Так што, калі ласка, будзьце ўважлівыя. Ну і, дарэчы, Партызанскі праспект, ён увесь такі чырвоненькі, чырвоненькі. Адкуль ён у нас чырвоненькі? Ага, так, ад вуліцы Даўгабродская, амаль што адтуль. І ёсць яшчэ вуліца Ванеева, тут гэта кальцо з праспектам Партызанскім. І тут таксама гэта чырвоная гісторыя існуе. Давайте паглядзім. Мне здаецца, 10 яшчэ было ДТЗ пазначана. І гэта, так, зноў Партызанскі праспект, але ж... Дзе тут вам... Калі вуліца Паркавая, сябры, вы ведаеце, дзе... І ў бок Партызанскага праспекта тут светлафор, і недалёка тут у сярэднім радзе ДТЗ пазначана, ў 7:23, ну, зноў, сябры, не ведаю. Ёсць пакуль што яго не знялі. Ага. Ну і ёсць у нас яшчэ складанасці... Што гэта такое? Гэта ў нас вуліца Дзянісаўская... Там у... Не, гэта ў нас вуліца Ванеева, калі ласка, выбачайце. Там каля гэтага 40-го будынку, будынк нумар 40, /1, ёсць у сярэднім радзе 8:13 ўжо пазначаны ДТЗ, ну там пакуль што жоўтая гісторыя, будзьце ўважлівы. Там таксама ёсць пазначаны ДТЗ па вуліцы Ванеева. Ага, у сярэднім радзе 8:01, недалёка ад светлафора. Будзь, калі ласка, уважлівы. Дзе яшчэ ў нас, напрыклад, на МКАДзе? Давайте паглядзім наш МКАД. І у нас сёння амаль што жоўты, зялёны, няма тут ніякіх. Ну і, не-не-не, ёсць тут у нас такая чырвоная гісторыя на МКАДзе. Там, дзе ў нас вось, ёсць... перакрыццё руху. Ну, вы ведаеце, там гэты такі невялічкі ўчастачак каля вось гэтых будынкаў, там дзе El Cabos, Solitus, Bell і гэтак далей. Сябры, ну, вось праву, так, што гэта ў нас? Праезд Ліпкаўскі, там недалёка ад гэтага, гэта перакрыццё руху ёсць, і там у нас чырвоныя стрэлачкі, і яны ў нас цягнуцца адкуль? Амаль што ад Партызанскага праспекта. Ну, ўсё, такіх больш... Не. Слухайте, што гэта робіцца? Яны з'яўляюцца,
0: знаходзяцца
2: на вуліцы Аранскай. У нас з'явілася ДТЗ 8:26, вось зусім свеженькая пазначаная. Калі будзеце з Маяковскага на Аранскую з'язджаць, там у нас чырвоныя стрэлачкі ёсць. Всё, больше я нічого не буду вам казаць. Тут таких астатніх ситуацій, каб было нешта пазначыць, няма. Будьте, калі ласка, уважлівыя. Ну і сябры, ёсць інфармацыя пра кантроль хуткасці.
0: Ой, так, вельмі хутка зараз раскажу. Кантралюецца і кантралюецца. Я расказваю. А тут асабліва і без змен у Мінску. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці сёння ўстаноўлены і, дарэчы, будуць працаваць. На праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім, так. А яшчэ на вуліцах Ваўпшасова, Дамашэўскай, Маяковскага, Прытыцкага і паўднёвай магістралі. А яшчэ сітуацыя па горадзе Брэст, Гомель, Гродна, Магілёў. Дакладны спіс вуліц, праспекта, ўсё ў нашым Telegram-канале. І ўсё, а мы будзем рухаць далей пад
2: так,
0: музыку. Сябры, і пад рэкламу.
2: І абавязкова.
0: І пад іншыя рубрыкі
2: так,
0: нашы.
2: Так, ну, рубрычка, да, сказаць, у нас эзотэрыку. Наперадзе я такі чытаю першы сказ «Вельмі моцны дзень». Сябры, а для чаго ён моцны, вы даведаеце сябе. Абавязкова, у нас зараз реклама будзе, так. А потым мы з 3 Days Grace паслухаем композіцыя «Break». Заставайцеся з намі.
3: Реклама на радыё сталіцы. УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
5: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Здаецца, у такіх выпадках звычайна вызваляецца вялікі энергетычны патэнцыял. Вось так, трэба актыўней, Вася.
1: Вось, ты бачыш, як пачынаецца гэты мой вельмі вялікі энергетычны патэнцыял вызваляцца.
0: Просто не тая хвілінка яшчэ, вось пачакаем трошку, і ты сам адчуеш, і потым будзеш дзяліцца гэтай энергіяй з іншымі. І ў гэтыя суткі чалавеку...
1: Трымайце.
0: Так, прачнуцца вялікія сілы. Яшчэ, не ўдакладніла, 24-й месяцавыя суткі ў нас сёння, і гэты дзень неабходна выкарыстоўваць для умацавання здароўя. І будзе супер добра, калі вы, магчыма, пойдзеце ў спартыўную залу, ці проста прагулка будзе у вас нейкая. Фізічнае практыкаванне, адным словам, будуць вельмі удавацца. А яшчэ усім і мужчынам, і жанчынам варта працаваць з мужчынскімі стыхіямі. Гэта паветра і агонь. І яшчэ вельмі добра, калі вы акурыце памяшканне багачым ладанам. Ён надасць сіл таму месту, дзе будзе запалены. Магчыма, у вас
1: каб нікога
0: ёсць
1: лішняга не было ў гэтым пакоі, дзе вы гэтым ладанам акурыце.
0: Так,
1: нейкі чалавек непрыемны.
0: Уваходзь ваші калегі, вы так, адразу. Такая ёсць сітуацыя.
1: Нюхні ладан.
0: Калі, магчыма, у вас няма, але ёсць, напрыклад, упрыгажэнне малахітавае, альбо просто у вас ёсць ёлак знакомы, які вам падарыў малахіт.
1: У кожнага з нас ёсць знаёмы геолог, які піша ў 2 гадзіны ночы з пытаннем, а табе малахіт не патрэбны?
0: Гэта вельмі моцны камень, так. Альбо не ведаю, малахітавая скарбонка. Дасталі кніжку і будзем зараз практыку спецыяльную рабіць. Малахітавую. Вось можна з ім сёння папрацаваць, з гэтым камнем, але вельмі акуратна, бо ён вельмі моцны. І моцны дзень, і моцныя камні, і вы моцныя, і стыхіі моцныя. Вельмі акуратна. Малахіт валодае заспакаяльным уздзеяннем, зніжае стрэс, дапамагае зняць напружанне і трывожнасць. Так, а яшчэ дапамагае тым, хто займаецца бізнесам, прыцягвае увогуле багаць да ўсіх і надае упэўненасці ў сабе і развівае вашу інтуіцыю. Дзень другі, і вы самі геолаг, і вы самі знаходзіце гэтыя камні, самі зараджаеце, і усе вам дзякуюць.
1: Бізнес працуе, сябры. Калі вам трэба зняць гэтую напружанасць пасля трэніроўкі, у вас, напрыклад, няма малахіту побач, няма знаёмага геолага, то вы ведаеце, што трэба рабіць, каб гэту выводзіць малочную кіслату з цягліц. Мы яшчэ на пачатку гэтай гадзіны вам расказвалі.
0: І такі варыянт таксама маецца.
1: Так, ёсць у нас яшчэ калега, якая час ад часу да нас прыходзіць. І сёння не выключэнне.
0: Дакладна, дарэчы, малахіт ёсць.
1: Дакладна, сябра. І гэта Ванеса. Ванеса, наш памочніца, мы яе чакаем. Яна прыйдзе са сваім святочным калаўротам і раскажа нам, што сёння будзем адзначаць. Таксама пра рок-падзеі гэтага дня. Не забывайцеся. Будзем пазначаць. Пакуль што рухаемся наперад. У нас наперадзе кіламетры. Менавіта так называецца кампазіцыя ад беларускага праекта. Спасіба, все в парядке.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: А мы пойдзем па канцэляры. Вось так, канцелярскія
3: святы.
2: У нас і такія, ну таксама ёсць, чаму не? Дзень алоўка быў у нас, мы адзначалі. А што, нам бліжэй што, аловак ці ручка? Ну вядома, ручка. А калі яна яшчэ...
3: Аловак у ручцы.
2: Ну, гэта нейка ноу-хау. Гэта ты прыдумаеш гэтае свята, так? Давай так сама сёння. Давай так сама сёння. Хаця і патэнта у нас няма, звычайна, ёсць патэнты, вось тады дзень нараджэння гэтага прадмета. А мы проста вырашылі, і ён будзе. Значыць, першае, што ў нас? Дзень алоўка ручкі. Гэта ў нашым выкананні. А яшчэ сёння дзень нараджэння шарыкавай ручкі. Я ўсе свае ручачкі вазьму ды павіншую. А потым так-так.
3: Так, а калі я не памыляюся, гэта шарыкавая ручка, яна для мяне гэта было дзівосна. Адкрыццё сапраўднае з'явілася ў Аргенціне.
2: Дзе яна толькі не з'явілася, і аргентінцы, і венгры ў гэтым прымалі ўдзел. Там так. Вельмі, дарэчы, складаная сітуацыя, і гэта выпадковае адкрыццё, паверце мне. Так, калісьці пра гэта і мы расказвалі. Можна пачытаць, там столькі людзей задзейнічана ў гэтым працэсе, хаця здаецца, ну што там, адзін і той жа механізм, нешта так. Удакладнялі, нешта змянялі, хтосьці прыдумаў пасту менавіта пра шарык і гэтак далей. Гэта вельмі цікава, і вось калі вы возьмеце свае ручачкі,
3: Так, подвойнае свята, сябры, таму што сёння яшчэ і дзень размаляваных далоняў адзначаецца. Ну, мы памятаем, ды да гэтага часу, хто яшчэ не развучыўся трымаць у далонях шарыкавую ручку. Часта такое бывае, калі шмат пішаш, потом глядзіш на гэта...
2: Далонькамі,
3: Так. А мне час ад часу вельмі цікава глядзіць. Там такія дзівосныя ўзоры, можна нешта разглядзець. Не толькі можна на гэтыя хмаркі, аблокі на небе, альбо на гэтыя зярняткі кавы на дне кубачка глядзець.
2: А, думаю,
3: вось.
2: На далонях. А тут такое гаданне па варажбах.
3: Напрыклад. Ну і, сябры, сёння вельмі летняе свята адзначаецца, сусветны дзень марожнага.
2: Ну, хутчэй.
3: Адзначым.
2: Колькі мы стрымліваемся?
3: Прыкладна праз гадзіны дзве.
2: Правільна. Зразумела твой намёк. Сябры, вы таксама павінны зразумець. Ну, яшчэ вы звыкліся, што ў нас ёсць яшчэ адна падзея, звычайна яна прарок.
3: Так, у 1965 годзе ў гэты дзень нарадзіўся філіпінска-амерыканскі гітарыст, удзельнік групы Pixies Джон Сантьяга. Каманда заснавана ў Бостане ў 1986 годзе, калі спевака-гітарыста Чарльза Томпсона выгналі з каледжа.
2: Кажуць, і такое, і гэта добры пачатак гісторыі.
3: Іди, табе няма тут месца. Ён такі, ну што мне рабіць? Куды ісці? Дай на сцену пайду. Хлопец пераканаў свайго сябра і сусед па пакоі Джоуі Сантьяга. Сантьяга таксама пакінуць гэтую нікчэмную ўстанову і заняцца сур'ёзнай справай. Ён кажа, Джоуі, што ты будзеш рабіць? Ты будзеш тут мазгі сушыць, вось колькі тут гадоў у гэтым каледжы. Да тут нам няма чаго рабіць. Пойдзем са мной, я табе свет пакажу. Ну і паказаў. А так, абодва гэтыя хлопцы... Яны паклікалі ў сваю кампанію яшчэ і басістку Kim Deal с Breeders, а тая ў сваю чаргу прывяла з сабой ударніка Дэвіда Лоўрэна. Ну і цяпер, калі склад цалкам укамплектаваны быў, групу назвалі Pixies.
2: Вось так і пачалася іх гісторыя. Бачыце, так. Выгналі з каледжа, а ён узяў і стварыў музычную групу. І ўсе іншыя падцягнуліся.
3: Сябры, ну і вы падцягваецесь да нас ўжо ў наступнай гадзіне. Там вас чакае і наш тлумачалачка, пенадзел нашых, яка назбіраецца. Для тых, хто за рулём, ёсць інфармацыя. Ну і на працягу ўсёй гадзіны мы і ў эфіры будзем, і ў соцсетках, дакладней, у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіцы гуляць» у нашы ракавыя думачкі. На пачатку гадзіны чакаем чарговы выпуск навін, ну а пакуль што давайте слухаць Pixies.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, калі вас гэтым летам па нейкім там прычынам не чакаюць рыфы марскія,
2: то што ж тут такое? Ну ладно, такое можа быць, канешне.
1: Ну можа такое быць, нічога не трэба вось на гэта жыццё нейкім чынам злавацца, таму што вас чакаюць заўсёды рыфы музычныя, у нас гітарныя. Так, напрыклад, сидите back in black. Но не, мы вертаться назад никуда не будем. Ни в каким разе. Так, может, час от часу есть такая махчимость этой успамины прокрутить в голове про то, что было. А лишь сябры, только рухаемся наперед, у нас целое лето. Напереди столько шмат, еще будет отбываться приемных приемностей. Ну и махчимы, все же таки морские рыфы вы побачите. Ну і сябры, калі вы будзеце вандраваць, напрыклад, на сваім аўто, можна яшчэ зрабіць вельмі, вельмі шмат годнага, як кажуць, контенту. Дарэчы, пра тых, хто за рулём, у нас для вас ёсць інфармацыя. Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней, я за рулём. Ну і ўсё часці вандраваць можна на электрамабілі. Так, яны не стаяць на месцы у розных сэнсах гэтага слова.
2: Хаця могуць.
1: Хаця могуць.
2: Ну гэта так, як так. З любым аўтамабілем, па шчырасці.
1: Так. Сябры, ну і вось, калі вы ўвозіце ў Беларусь электрамабілі, зарадка, якая ідзе з ім у камплекце, лічыцца часткай машыны. Таму яе не трэба асобна дэклараваць на мытні. Але ж! Калі ж вы везеце з сабой дзве ці больш зарадных прылад, то да другой і астатніх гэтае правіла таксама дастасавальна. Але толькі калі вы зможаце даказаць, што яны ўваходзяць у стандартную камплектацыю гэтай мадэлі і звычайна прадаюцца разам з ёй.
2: Значыць, можна колькі заўгодна, але калі не зможам даказаць, што гэта менавіта для гэтай машыны...
1: Так. Ну, вытворца, магчыма, у якасці бонуса, у якасці падарунка, ці, ну, вось гэта ішло, вы купляеце гэты пауэрбэнк на калёсіках, і вось вам яшчэ тры зарадкі ў плечы у якасці падарунка. Ну, як гэта даказаць? Тут паўстае пытанне. Па-першае, паказаць дакументы ад вытворцы, напрыклад, інструкцыю па эксплуатацыі ці пашпарт машыны. Там абавязкова усе гэтыя моманты ўлічваюцца. І калі ў пашпарце ці інструкцыі ёсць такая зносачка пра тое, што 2, 3 ці 15 гэтых акумулятараў ідзе ў камплекце, ўсё ў парадку. Даць інфармацыю з афіцыйнага сайта аўтавытворцы, там таксама гэта інфармацыя павінна быць пазначана. Ну, а калі ж дадатковыя зарадкі не ўваходзяць у звычайную камплектацыю вашага электрамабіля, іх трэба будзе задэклараваць, якая асобныя тавары для асабістага карыстання. Гэта патрабуецца па правілах мытнага кодэкса. Звярніць, калі ласка, на гэта увагу. Ну, вось так проста. Сябры, ну, а мы рухаемся наперад. У нас ёсць ракавыя думачкі. На працягу ўсёй гэтай гадзіны у вас будзе магчымасць здагадацца, што напрыканцы будзем слухаць, і будзе магчымасць гэта паслухаць яшчэ ў якасці пераможца. Зазірніце, калі ласка, ёсць там ужо кружочак з падказачкай.
2: Зараджайцеся падказкамі. Вася тут на лоні прыроды. Колеры правільныя падабраў.
1: Заражаюся.
2: Все у вас атрымаю. Сегодня такая нестандартная, да речь. Ну, ты такое выбрал? Будет цікаво нам сегодня.
1: Ну так. Сегодня у нас крышечка будет нестандартная, сябры. И коли этих подказочек с телеграм-канала радио станицы будет недостатково, слухайте в эфиры. Их будет у нас этих подказочек два блоки. Первый про коллектив, а другие про музычную композицию. В худким часе вернемся. Да речь, про коллектив будем робить подказочки. А пока что давайте разом слухать Pale Waves композиции Jealousy. We'll be right back.

які быў за калектывам. Ну, абавязкова чакаць, падказкі пра песню будуць. Ну і чакаем напрыканцы гадзіны яшчэ і наш тлумачалачка. Заставайцеся на связі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну что, сябры, як і обіцалі, про музычну композицію будуць подказочки. Многія критики і прихільники лічаць своеасаблівым прысвячэннем гурту кіно гэту песню. Дякуючы выкарыстанню рытмічнай структуры, яна нагадвае бой «Восьмёрка». Ну, вы ведаеце, што гэта такое. Так. Гэта было ў стылі Віктара Цоя. На песні не было знята ніводнага афіцыйнага відэа. Аўтар катэгарычна адмовіўся ад здымак, патлумачыўшы гэта тым, што не хоча навязваць слухачам чужыя візуальныя вобразы. Кожны павінен уяўляць сваю гісторыю. Ну, а яшчэ назву гэтай музычнай кампазіцыі Ева амаль што кожную раніцу узгадвае у нас тут на хвалі.
1: Вось такі, так, асацыяцыі.
0: Рады сталіцы.
1: Ну, гэта праўда, так. У гэтых, ну, буваю я там кожны дзень амаль. Таму узгадайце нашу рубрику «Надзейны навігатар». Вось Вася пра пробкі, а я вось пра гэта звычайна расказваю. І хоценька пішыце нам у наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца», па-руску шукаеце нас, альбо на нумар 996-7002, код 33, і гэта мы таксама у тэлеграм.
0: Сябры, нагадуем, хуткім часе мы вернемся. У нас яшчэ і тлумачалачку, наперадзе чарговае слова. І зноў я гляжу.
1: Слова.
0: Гляжу, гэта трэба абавязкова тлумачыць. Ну і будзем слухаць правільны адказ на аркавыя думкі. Заставайцеся з намі.

0: Ого, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Ну давай, я чакаю нават неправільных адказаў. Я не чакаю гэтых паспяховых паведамленняў нашых слухачоў. Я чакаю тваю версію. Сёння такое ў нас цікавае слова. Бяседнік. Вось, будзем спрабаваць яго патлумачыць. Якія асацыяцыі у вас узнікаюць?
1: А бяседнік – гэта звычайна той чалавек, які збірае ўсіх у адну кампанію, каб, добра правесці час, напрыклад, гэта былы аднакласнік, так, і ён, калі гэта вечар сустрэч, так, ён там колькі б гадоў не прайшло, ён звычайна ўсіх абзванюе, піша, ну, давайте збірацца.
2: Ініцыятыўная такая.
1: Так. Альбо на, на працы там таксама, гэты чалавек ініцыятыўны, ён заўсёды першы ў працоўных чатах, ён заўсёды першы калі ідзе сабранне, так, і яго заўсёды бачна,
2: Магчыма, слухай, Вася, я не зразумела. А чаго это ты амаль блізка да правільнага адказу падышоў сёння? Ну, глядзі, слова «бяседнік» дакладна ад слова «бяседа». Я думала, ты скажаш, што той, хто спявае ў бяседзе, не? Тут прыходзіць часам, бывае, такія да нас думкі, не?
1: А ці той, хто і спявае ў бяседцы?
2: Ага, бяседка па-беларуску альтанка. Вось, бяседачнік, альтаначнік. Ну, магчыма, слухай, Вася, дык ты правільна амаль сказаў. Бяседнік – гэта той, хто ўдзельнічае ў бяседзе. А бяседа па-беларуску, гэта што ў нас? Ну, такі збор гасцей на пачастункі, калі яны прыходзяць.
1: Ну, так.
2: Всё, як ты апісваў. Гэта можна туды і сустрэчу выпускнікоў, і нейкае мерапрыемства за працай з калегамі. Адным словам, бяседнік – гэта той, хто ўдзельнічае ў бяседзе.
1: Ага, гэта не асобны чалавек, а ўсе, хто ўдзельнічае ў бяседзе, яны могуць быць бяседнікамі?
2: Так. Тых, хто, напрыклад, прыйшоў на нейкую сустрэчу, на пачастункі, такое застолле, вось такое добрае таксама слова, вось усе яны бяседнікі.
1: Вось так, сябры, а час ад часу ўсе мы бяседнікі. Вось так атрымліваецца. Ну што, ёсць у нас яшчэ адна справа. Мы вам рабілі падказачкі, рабілі як маглі, і вы здагадаліся. І гэта прыемна, гэта вельмі добра.
2: Бо вы сталічнікі.
1: Ой, слухай, яшчэ адно добрае слова. Сябры, сёння ў нашых ракавых думках быў гурт «Високосны год», ну а кампазіцыя называецца «Метро». Вось так, «Високосны год», «Метро» мы зараз будзем слухаць. Усіх пераможцаў яшчэ раз віншуем.
2: Ай, Роман, просто ў моманце. Вось мы агучваем, і Роман дасылае паведамленне. Ну, такое у нас рэдка, канешне.
1: Дзякуй, Роман. Так, сябры, ну ўсё. На сёння, на гэту раніцу, у нас справы эфірныя амаль што скончыліся. Яшчэ раз усім вам удзячны за прыемную кампанію, за прыемны настрой. Мы ў маленькую пятніцу, чацвер, заўтра ў раніцу абавязкова вернемся. Будзем рабіць такі, не тое, каб спойлер, анонс, магчыма, у нас заўтра будуць госці. Так, чакаем бяседу. Слухайте, бяседнік, заўтра у нас будзе бяседнік. Ну, пра гэта вы самі ўсё даведаецеся. Ну, а пакуль што, пакуль.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Рекордный рубеж у 39 мільярдаў кіловат-гадзін электраэнергіі пераадолеў першы энергаблок БелАЭС з пачатку сваёй працы. Сёння спаўняецца роўна 5 гадоў з дня падпісання акта аб прыёмцы гэтага энергаблока ў прамысловую эксплуатацыю. Спецыялісты атамнай станцыі падкрэсліваюць, што расійскі праект трэцяга пакалення павышанай бяспекі цалкам пацвердзіў сваю надзейнасць. За гэты перыяд на энергаб'екце паспяхова завяршылі 4 паліўныя кампаніі і правялі 4 планавыя рамонты. Падрыхтоўку да юбілейнага 5-га міжнароднага патрыятычнага праекта «Цягнік памяці» абмеркавалі ў Савеце Рэспублікі. Маштабная ваенная патрыятычная акцыя пачнецца ў Брэсце 22 чэрвеня ў дзень пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Маршрут гэтага сезона злучыць 13 гарадоў воінскай славы, сярод якіх 8 беларускіх і 5 расійскіх. За гады існавання ініцыятыва ўжо аб'яднала 800 лепшых старшакласнікаў з краін Садружнасці незалежных дзяржаў. Арганізатары адзначаюць, што цікавасць да праекта імкліва расце, а колькасць заявак ад жадаючых кожны год павялічваецца. Пачатак збору прапаноў па праекце новага дакумента аб ахове атмасфернага паветра анансавала Мінпрыроды. Тэматычнае грамадскае абмеркаванне экалагічнага дакумента адкрылася на прававым форуме краіны. Законадаўчыя змены накіраваны на зніжэнне бюракратычнай нагрузкі на прадпрыемствы, у прыватнасці. Прапануецца скасаваць патрабаванне па абавязковым дубліраванні дакументаў і плацёжак у электронным выглядзе. Таксама пастанова больш строга рэгулюе экалагічныя нормы пры рэканструкцыі і будаўніцтве прамысловых аб'ектаў. Пенсіянерку, якая ў парыве эмоцый стаяла на вонкавым адліве акна 7-га паверха, выратавалі сталічныя міліцыянеры і супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Экстраны выклік аб сямейным скандале на вуліцы Цікоцкага паступіў у Першамайскае райуправленне міліцыі. Прыбыўшыя на месца здарэння патрульныя прапаршчык Вадзім Ракевіч і старшына Мацвей Крук пачалі складаныя перагаворы з 73-гадовай жанчынай. Міліцыянерам удалося знайсці псіхалагічны падыход і пераканаць мінчанку вярнуцца ў кватэру. У Мінску зараз плюс 23. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць месцамі, а па захадзе краіны на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 19 да 29 цяпла. У абласных цэнтрах у Гродні плюс 19-21, у Брэсце 20-22, у Гомелі 25-27, у Віцебску і Магілёве 26-28, у сталіцы да 26 цяпла без істотных ападкаў.
2: Подключайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларускія весляры выступяць на чэмпіянаце Еўропы. Спаборніцтвы пройдуць з 11 па 14 чэрвеня ў Партугалі. У іх прымуць удзел мацнейшыя прадстаўнікі нашай краіны, у тым ліку Алена Ноздрава. Чэмпіёнка свету еўрапейскіх гульняў, прызёр чэмпіянату Еўропы нарадзілася 10 лістапада 1998 года у вёсцы Вудага Чэракаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Гэта невялікая вёсачка, у якой усе адно аднаго ведаюць. Забаў асаблівых няма, узгадвала журналістам Алена. Калі хадзіла ў сельскую школу, вельмі старалася вучыцца, а таксама ўдзельнічала ва ўсіх спартыўных спаборніцтвах: валейбол, лыжы, многаборгі, бег, спартыўнае арыентаванне, нават у творчых конкурсах. А потым у Чэракаў прыехаў трэнер з Гомеля. Тады якраз праходзілі спаборніцтвы па валейболе сярод мужчынскіх каманд. Школьны настаўнік падышоў да гэтага спецыяліста і прапанаваў паглядзець на сваіх вучняў. Дзяцей сабралі ў адным класе і спыталі, хто хоча на веславанне. На гэта школьнікі адказалі: «А што гэта такое?» У выніку пабегалі, зрабілі некалькі адцісканняў і падцягванняў. Трэнер паглядзеў і прапанаваў Алене прыехаць на збор. Дарэчы, са школьных гадоў вельмі любіла біятлон. Глядзела ўсе трансляцыі, асабліва балела за Дар'ю Домрачаву. Сама марыла займацца, але такой секцыі не было. І дзяўчына ў адзіночку зімовымі вечарамі накручвала на лыжах кругі па вёсцы. Пакуль у 13 гадоў ёй не сказалі, што па ўзросце для біятлона не падыходзіць ужо. І для веславання, дарэчы, таксама старая. Калі Алену знайшоў Александр Вадзімавіч Гінтаут, які адказваў за селекцыйную работу на Гомельшчыне, ёй так і сказалі да канца года дагнаць аднагодкаў, інакш паедзе дадому. І гэта было непроста. Прыходзячы з трэнажорнай залы, яна без сіл валілася з ног. Часам скардзілася бацькам. Мама настойвала на вяртанні. Яна настаўніца і хацела, каб дачка атрымала добрую адукацыю. Алена справілася, бо прывыкла працаваць. У сям'і была вялікая гаспадарка і тэрыторыя таксама. Пакуль братік быў маленькі, многія дамашнія абавязкі былі ўскладзены менавіта на Алену. Прыбраць, прыгатаваць, паесці, дагледзець скаціну, бацькі ж працавалі. Зараз спартсменка дома бывае рэдка, але калі надыходзіць час капаць бульбу, заўсёды дапамагае і бацькам, і сваякам. А ў дзяцінстве ж выбіраць не даводзілася. Сказалі рабіць, значыць, трэба рабіць.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

ўзвышвае больш за 3000 гадоў. Выразаюць яго ўручную, выключна з абрыкосавага дрэва, бо лічыцца, што менавіта гэты матэрыял дае мяккае чалавечае гучанне, падобнае на плач або спевы. Паводле падання, інструмент з'явіўся дзякуючы любові квітнеючага абрыкосавага дрэва і далікатнага паўднёвага ветру. На сённяшні дзень інструмент мае тры назвы: цыранапох, што ў перакладзе з армянскай абрыкосавая труба або душа абрыкосавага дрэва, дудук, назва перайшла ад туркаў крыху больш за 100 гадоў таму, і армянскі кларнет. За час шматвяковай гісторыі ён практычна не змяніў сваю знешнюю форму. Канструкцыя ў яго простая, гэта драўляная трубка даўжынёй 28-40 сантыметраў з 9 адтулінамі і кій, які ўяўляе сабой двайны язычок. Яго выкарыстанне надае гуку характэрны тэмбр. Ігра на дудуку патрабуе складанай тэхнікі бесперапыннага дыхання. Але як гэта гучыць?

Сёння дудук усё часцей сустракаецца ў рок-музыцы. Яго зачаравальнае аксамітнае гучанне дадае кампазіцыям глыбокую эмацыянальнасць, эпічнасць і ўсходні каларыт. Інструмент выкарыстоўваецца як для стварэння атмасферных сола, так і ў якасці фону, кантрастуючы з цяжкімі гітарамі. System of a Down – сусветна вядомы метал-гурт, удзельнікі якога маюць армянскія карані, часта ўключае этнічныя матывы ў сваю музыку. Хоць сам дудук гучыць не ў кожным трэку, яго меланхалічныя інтанацыі фарміруюць аснову іх фірменных мелодый. У гурта «Корн» ёсць афіцыйная студыйная кампазіцыя, ў якой гучыць армянскі дудук. Гэта песня «I will protect you». Яна ўвайшла ў іх безыменны восьмы студыйны альбом. Гучанне гэтага рэдкага этнічнага інструмента надае змрочнаму і цяжкаму трэку глыбокае містычнае і сумнае адценне.

0: Як бачна, Дудук выдатна задае тон у баладах або цяжкіх цягучых трэках, дзякуючы свайму мяккаму і журботнаму тэмбру.
1: Рок-інструментарыум. Радыё-сталіца. Рухаемся разам.

«Золотые хиты» на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы, эфір радыё Сталіца, як заўсёды, а поўдні працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучая Алла Іванова, яго рэжысёр Ларыса Мараева. Сёння серада, гэта значыць сярэдзіна працоўнага тыдня, палова зроблена і роўна столькі яшчэ наперадзе. Але ўсё ж такі на бліжэйшыя дзве гадзінкі прапаную вам адарвацца ад вашых важных спраў, далучыцца да нашай цудоўнай кампаніі, таму што сёння адзначаецца сусветны дзень марожанага, дарэчы, гэты смачненькі дэсерт можна якраз зараз пакаштаваць. Ну і, канешне, мы сёння з вамі будзем гаварыць аб тым, якія рок-музыканты сталі ўдзельнікамі дзіўных гісторый з гэтым дэсертам, з марожаным. І ў гонар каго з рокераў названа марожанае, ну і каго натхняў гэты прадукт. Далучайцеся да нашага эфіру ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Нагадаю, нумар, па якім можна далучыцца, плюс 375 33 996 70 02.

0: на радио «Столица».
1: Рок-музыканты вядомы сваімі шалёнымі выхадкамі, але ў многіх з іх ёсць і цалкам мілыя звычкі, напрыклад, любоў да марожанага. Магчыма, здагадаліся, размова далей пойдзе пра Озі Осборна. Дык вось, калі гэты музыкант завязаў з забароненымі рэчывамі і алкаголем, то пераключыўся на салодкае. І ён заяўляў, што за адзін раз можа з'есці цэлы галон. А гэта, дарэчы, каля 3,8 літра клубнічнага марожанага. Вось так. Ну, шмат, вельмі шмат. Мне падаецца, што вось вядзерца, прыкладна, на 250 грамаў з'есці яшчэ мажліва за раз. А 3 літры, больш, чым 3,5 літры, вельмі многа. Дык вось, гэты пацешны факт стаў шырока вядомы, дзякуючы культаваму рэаліці-шоу «Сямейка Осборнаў». У адным з эпізодаў сям'я абмяркоўвала апетыты Озі, і дзеці сцвярджалі, што за раз іх бацька мог спусташыць да 2-4 галонаў. А сам жа Озі жартаваў, што лёгка з'еў бы і 8. Музыкант аддаваў перавагу менавіта клубнічнаму марожанаму, і яго твар літаральна свяціўся пры відзе гэтай смакаты. А сын музыканта Джэк прызнаваўся, што яго наогул пачынала рваць ад аднаго толькі погляду на той, як бацька паглынае вядро халоднага дэсерту. Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы пра рок-выканаўцаў і марожанае. Таму заходзьце, далучайцеся да нашага эфіру, да нашага абмеркавання, абірайце самы цікавы факт, які вам найбольш падабаецца, і галасуйце. Пачуемся ў эфір вельмі хутка, не пераключайцеся.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларускія весляры выступяць на чэмпіянаце Еўропы. Спаборніцтвы пройдуць з 11 па 14 чэрвеня у Партугаліі. У іх прымуць удзел мацнейшыя прадстаўнікі нашай краіны, у тым ліку Алена Ноздрава. Чэмпіёнка свету еўрапейскіх гульняў, прызёр чэмпіянату Еўропы, нарадзілася 10 лістапада 1998 года у вёсцы Вудага Чэракаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Гэта невялікая вёсачка, у якой усе адно аднаго ведаюць. Забаў асаблівых няма, узгадвала журналістам Алена. Калі хадзіла ў сельскую школу, вельмі старалася вучыцца, а таксама ўдзельнічала ва ўсіх спартыўных спаборніцтвах: валейбол, лыжы, многаборгі, бег, спартыўнае арыентаванне, нават у творчых конкурсах. А потым у Чэракаў прыехаў трэнер з Гомеля. Тады якраз праходзілі спаборніцтвы па валейболе сярод мужчынскіх каманд. Школьны настаўнік падышоў да гэтага спецыяліста і прапанаваў паглядзець на сваіх вучняў. Дзяцей сабралі ў адным класе і спыталі, хто хоча на веславанне. На гэта школьнікі адказалі: «А што гэта такое?» У выніку пабегалі, зрабілі некалькі адцісканняў і падцягванняў. Трэнер паглядзеў і прапанаваў Алене прыехаць на збор. Дарэчы, са школьных гадоў вельмі любіла біятлон. Глядзела ўсе трансляцыі, асабліва балела за Дар'ю Домрачаву. Сама марыла займацца, але такой секцыі не было. І дзяўчына ў адзіночку зімовымі вечарамі накручвала на лыжах кругі па вёсцы. Пакуль у 13 гадоў ёй не сказалі, што па ўзросце для біятлона не падыходзіць ужо. І для веславання, дарэчы, таксама. Старая. Калі Алену знайшоў Александр Вадзімавіч Гінтаут, які адказваў за селекцыйную работу на Гомельшчыне, ёй так і сказалі да канца года дагнаць аднагодкаў, інакш паедзе дадому. І гэта было непроста. Прыходзячы з трэнажорнай залы, яна без сіл валілася з ног. Часам скардзілася бацькам. Мама настойвала на вяртанні. Яна настаўніца і хацела, каб дачка атрымала добрую адукацыю. Алена справілася, бо прывыкла працаваць. У сям'і была вялікая гаспадарка і тэрыторыя таксама. Пакуль братік быў маленькі, многія дамашнія абавязкі былі ўскладзены менавіта на Алену. Прыбраць, прыгатаваць, паесці, дагледзець скаціну, бацькі ж працавалі. Зараз спартсменка дома бывае рэдка, але калі надыходзіць час капаць бульбу, заўсёды дапамагае і бацькам, і сваякам. А ў дзяцінстве ж выбіраць не даводзілася. Сказалі рабіць, значыць, трэба рабіць.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Што жамчужына з'яўляецца з-за пясчынкі, якая патрапіла ўнутр ракавінкі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Тэорыю аб тым, што жамчужына з'яўляецца з-за трапленне пясчынкі ўнутр ракавіны, яшчэ напрыканцы 17 стагоддзя выказаў брытанскі біёлаг Роберт Рэдынг. Еўрапейскія даследчыкі новага часу выказвалі і іншыя гіпотэзы. Адны меркавалі, што жэмчуг гэта ўвогуле пабочны прадукт нейкай распаўсюджанай сярод малюскаў хваробы. Іншыя лічылі яго своеасаблівым яйкам. Трэція тлумачылі яго з'яўленне ўздзеяннем паразітаў. Усе гэтыя версіі былі аспрэчаны да сярэдзіны 19 стагоддзя, калі нямецкі даследчык Тэадор фон Еслінг, а пазней і яго калегі, даказалі так званую тэорыю жамчужнага мяшка. Дзе яго шукаць? Жамчужны мяшок утвараецца ў мантыі, акурат паміж целам малюска і ракавінай. Каб стварыць падобнае ўтварэнне, вонкавыя жалезістыя клеткі мантыі малюска павінны патрапіць у яе ўнутраны пласт. У якасці адказнай рэакцыі гэты орган пачынае выпрацоўваць карбанат кальцыю, з якога пасля і развіваецца жамчужына. У ювелірнай прамысловасці працэс утварэння жамчужыны паскараюць штучна, змяшчаючы ў ракавіну прынаду. Звычайна гэта малюсенькі апрацаваны шарык з ракавіны.

0: Радио «Столица».
1: В «Столице» 15 годин. В студии с выпуском новин Владимир Казаков. Рэвізію сумесных эканамічных праектаў і дакументаў, якія рыхтуюцца да падпісання на першым форуме рэгіёнаў Беларусі і Кітая, правялі сёння ў онлайн-фармаце. На прамой сувязі з беларускім пасольствам у Пекіне працавалі прадстаўнікі ўсіх аблвыканкамаў, мінскага гарвыканкама і профільных арганізацый. Надзвычайны і паўнамоцны пасол нашай краіны ў Кітаі Александр Чарвякоў падкрэсліў, што галоўная задача будучага форуму – гэта прыкладны характар мерапрыемстваў, якія павінны даць штуршок новым камерцыйным кантрактам і пагадненням. Выкананне бюджэту саюзнай дзяржавы за мінулы год абмеркавалі на сумеснай калегіі кантрольных ведамстваў Беларусі і Расіі. На відэаканферэнцыі адзначана, што фінансавая падтрымка была забяспечана для правядзення 43 мерапрыемстваў і двух маштабных гістарычных праектаў па аднаўленні Брэсцкай крэпасці і Буніцкага поля. Сумесныя праверкі дапамаглі аптымізаваць будаўнічыя каштарысы і зэканоміць каля 30 мільёнаў расійскіх рублёў. У бліжэйшы час намаганні кантралёраў будуць накіраваны на стварэнне сумесныя медыакампаніі і ўлік саюзнай уласнасці. Перамогай прадстаўніка прадпрыемства «Спецкамун Аўтатранс» Дмітра Латыша завяршыўся гарадскі конкурс «Мінскі майстар 2026» сярод кіроўцаў смеццявозаў. Праграма спаборніцтва ўключала праверку ведаў тэорыі і сур'ёзны практычны экзамен з выкананнем змейкі за аднім ходам, дакладнай паркоўкі ў бокс і хуткай пагрузкі кантэйнераў. Кіраўніцтва галіны падкрэсліва, што падобныя сустрэчы павышаюць прэстыж працы камунальнікаў, якім кожную раніцу даводзіцца ювелірна кіраваць вялікімі машынамі ў часта заблакіраваных дварах. Поўная забарона на наведванне лясоў з-за высокай пажарнай небяспекі ўведзена ў 5 раёнах Гродзенскай і 4 раёнах Брэсцкай вобласці. Паводле актуальных даных інтэрактыўнай карты Мінлясгаса, чырвоны рэжым дзейнічае на тэрыторыі Бераставіцкага, Ваўкавыскага, Зельвінскага, Свіслацкага і Слонімскага раёнаў. На Брэшчыне лясы цалкам закрыты для насельніцтва ў Брэсцкім, Драгічынскім, Жабінкаўскім і Кобрынскім раёнах. У гэтых месцах катэгарычна забаронена любы доступ у ліку звычайныя пешыя прагулкі. У той жа час лясныя масівы Мінскай, Віцебскай і Гомельскай абласці зараз практычна ўсе вольныя для наведвання. У Мінску зараз плюс 24, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы па заходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі ліўні і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра ад 12 до 18 градусаў, удзень до 30 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца ў Гродні плюс 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебскай Магілёве 27-29, у Гомелі 28-30. У сталіцы ўначы 14-16, удзень да 28 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.

0: Засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Рок-музыка набывае ўнікальнае гучанне дзякуючы выкарыстанню спецыяльных эфектаў, шчыльнай працы рытм-секцыі і нестандартнаму прымяненню класічных або экзатычных інструментаў. Дудук – старажытны армянскі духавы інструмент, чый узрост налічвае больш за 3000 гадоў. Выразаюць яго ўручную, выключна з абрыкосавага дрэва, бо лічыцца, што менавіта гэты матэрыял дае мяккае чалавечае гучанне пад падобныя на плач або спевы. Паводле падання, інструмент з'явіўся дзякуючы любові квітнеючага абрыкосавага дрэва і далікатнага паўднёвага ветру.

Сёння дудук усё часцей сустракаецца ў рок-музыцы. Яго зачаравальнае аксамітнае гучанне дадае кампазіцыям глыбокую эмацыянальнасць, эпічнасць і ўсходні каларыт. Інструмент выкарыстоўваецца як для стварэння атмасферных сола, так і ў якасці фону, кантрастуючы з цяжкімі гітарамі. System of a Down – сусветна вядомы метал-гурт, удзельнікі якога маюць армянскія карані, часта ўключае этнічныя матывы ў сваю музыку. Хоць сам дудук гучыць не ў кожным треку, яго меланхалічныя інтанацыі фарміруюць аснову іх фірменных мелодый. У гурта «Корн» ёсць афіцыйная студыйная кампазіцыя, у якой гучыць армянскі дудук. Гэта песня «I will protect you». Яна ўвайшла ў іх безыменны восьмы студыйны альбом. Гучанне гэтага рэдкага этнічнага інструмента надае змрочнаму і цяжкаму трэку глыбокае містычнае і сумнае адценне.

0: Як бачна, Дудук выдатна задае тон у баладах або цяжкіх цягучых трэках, дзякуючы свайму мяккаму і журботнаму тэмбру.
1: Рок-інструментарыум. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хард-рок гурт Saliva выпусціў новы сінгл Sadistic Love, а таксама афіцыйны музычны відэакліп. Гэта чацвёрты рэліз гурта, які працягвае падрыхтоўку да выхаду іх будучага альбома Breaking Through, рэліз якога запланаваны на 14 жніўня. Sadistic Love – змрочны, меланхалічны трэк з магутным гітарным гучаннем, які адсылае да музыкі пачатку 2000-х, што шмат у чым вызначыла спадчыну Saliva. Некаторыя адносіны ператвараюцца ў поле бітвы. Вы сварыцеся, расстаяцеся, клянецеся, што ўсё скончана, а потым нейкім чынам зноў аказваецеся ў самым цэнтры падзей. Песня Sadistic Love распавядае аб залежнасці ад таго, што прыносіць вам боль. Яна пра хаос, замаскіраваны пад запал, і боль замаскіраваны пад сувязь. Часам шнары становяцца часткай прыцягнення. Гэта складана, гэта таксічна, гэта рэальна. І мы хацелі, каб песня адчувалася менавіта так. Падкрэсліў вакаліст Бобі Амару. Слухаем і адчуваем рок-навінку.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. По информации Республиканского института контролю веду, выники централизованного тестирования по профильных предметах, что прошло 2 червня у форме СМС-поведомлений, станут ведомы 16 червня с 15 до 21. Выники ЦТ по русской и белорусской мовах, что прошли 5 червня, абитуриенты доведуются 18-го у гэты ж час. Копии бланков отказов з'явятся в особистых кабинетах удельников испытов на наступный день. Рассылка бесплатная, только на номер указаны при регистрации на выпробование. Пытанне процідзеяння карупцыі, ролі грамадскасці ў антыкарупцыйнай прафілактыцы абмеркавалі прадстаўнікі Генпракуратуры Беларусі, Агенцтва па дзяржаўным фінансавым кантролі і барацьбе з карупцыяй Таджыкістана падчас онлайн-семінара. Бакі прааналізавалі падыходы да ўключэння грамадскасці ў вырашэнне праблемы і фарміравання нецярпімасці да любых форм карупцыі. І прыйшлі да высновы, што найбольшую карысць прыносіць адмова саміх грамадзян ад подкупу, а таксама гатоўнасць звяртацца ў кампетэнтныя органы па фактах парушэнняў антикоррупційного законодавства. Следчыя ўстанавілі абставіны смяротнага траўміравання рабочага ў Мінску. У верасні мінулага года 37-гадовы мужчына падчас працы упаў у тэхналагічны праём паміж 4 і 5 паверхамі, прызначаны для ліфтавага абсталявання. Ад атрыманых пашкоджанняў ён памёр у бальніцы праз некалькі дзён. Высветлілася, што 45-гадовы майстар арганізацыі адказны за выкананне правіл аховы працы і бяспечнае правядзенне работ наўмысна дапусціў грубыя парушэнні патрабаванняў бяспекі, што і прывяло да трагедыі. Велікагруз сёння перавярнуўся на ўнутраным кальцы МКАД. Паводле папярэдніх даных, вадзіцель не вытрымаў бяспечную дыстанцыю да транспарту і, каб пазбегнуць утыкнення, ўжыў экстранае тармажэнне. Пасля, не справіўся з кіраваннем, грузавік перакуліўся. Ніхто не пацярпеў, машына атрымала механічнае пашкоджанне. А дзяржаўтаінспекцыя нагадвае аб неабходнасці вытрымліваць бяспечную дыстанцыю і бакавы інтэрвал, а хуткасць выбіраць з улікам дарожнай сітуацыі і ўмоў надвор'я. У Мінску зараз 23 градусы цяпла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы па заходняй палове, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі ліўні і парывісты вецер. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-18, удзень да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца: у Гродні плюс 18-20, у Брэсце плюс 19-21, у Віцебску і Магілёве плюс 27-29, у Гомелі плюс 28-30. У сталіцы ўначы плюс 14-16, у дзень да 28 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг», улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери», улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:39, гэта радыё Сталіца, традыцыйная наша рубрыка, дзе я з Яндэксам праводжу вас праз заторы. Зараз бачым 6 балаў, ацаніў Яндэкс, і пачынаем адразу з сур'ёзнага. Адбылося некалькі аварый. Адбылася аварыя на Раманаўскай слабадзе, і ў сувязі з гэтым затор ад Мельнікайты да Нямігі. Таксама аварыя на Прытыцкага, затор на Пушкіна ад Матусевіча да вуліцы Прытыцкага. На МКАДзе таксама, на жаль, адбылася аварыя. Там складанасці з рухам. У заторы наш МКАД ад з'езда на Незалежнасці да з'езда на Францыска Скарыны. Ну і з іншага боку таксама ёсць. Пачынаецца ад з'езда на Зацань і ажно да з'езда на Ждановічы. Класічная гісторыя і на праспекце Незалежнасці. Ад плошчы Перамогі стаіць наш праспект да вуліцы Леніна, Леніна ад Нямігі да Незалежнасці, і ў іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Бачым затор у нас на Казлова даволі шчыльны, цягнецца ён ад Платонава да плошчы з Мітрака Бядулі. Усё гэта гісторыі, якія вы ведаеце, сябры, трымайцеся, хутка яны расмокчуцца, як пламбір. Ну і, канешне, нагадаю, што сёння мы і адзначаем сусветны дзень марожанага. І, каб адзначалася смачна, трэба адзначыць, што працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці сёння. І вось працуюць яны ў Брэсце на вуліцы 28 ліпеня, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савецкай, у Гродні на праспекце Кляскова на вуліцы Магістральнай, у Магілёве на вуліцы Якубоўскага і Мінскай шашы. Ну і інфармацыя непасрэдна пра Мінск. Тут працуюць мабільныя датчыкі на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім, таксама на вуліцах Ваўпшасова, Маяковскага, Прытыцкага і Паўднёвай Магістралі. І таксама ёсць інфа, зараз мы атрымалі, што сёння будзе праводзіцца работы па замене асфальтабетоннага пакрыцця па вуліцы Астрашыцкай. Дык вось, у сувязі з гэтым будуць абмежаванні для руху ўсіх відаў транспарта з 10 гадзін вечара сёння да 6 гадзін раніцы заўтра на ўчастку ад вуліцы Гінтаўта да праспекта Незалежнасці. Ну, а таксама сёння яшчэ наносяцца дарожная разметка на Налібокскай і Каменнагорскай. Вось такая інфармацыя, сябры, улічвайце. Мы з вамі, хто з марожаным, таму шанцуе, хто не, можаце заехаць купіць. Галоўнае, заставайцеся з намі, пагналі. Пагналі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Рэвізію сумесных эканамічных праектаў і дакументаў, якія рыхтуюцца да падпісання на першым форуме рэгіёнаў Беларусі і Кітая, правялі сёння ў онлайн-фармаце. Надзвычайны паўнамоцны пасол нашай краіны ў Кітаі Александр Чарвякоў падкрэсліў, што галоўная задача маючага адбыцца форуму ў прыкладны характар мерапрыемстваў, якія павінны даць штуршок новым камерцыйным кантрактам і пагадненням. Закон об арыште маёмасці грамадзян, што парушылі законы, з'ехалі з Расіі, падпісаў Владзімір Пуцін. Сярод правапарушэнняў, за якія расіяне панясуць адказнасць, дыскрэдытацыя арміі, заклікі да антырасійскіх санкцый, прапаганда нацызму, выраб распаўсюджвання экстрэмісцкіх матэрыялаў, а таксама невыплата штрафаў за такія правапарушэнні. Закон уступае ў сілу з 1 верасня. На полігоні Брэсткі стартаваў рэспубліканскі фінал ваенна-патрыятычнай гульні «Зарнічка». За перамогу пазмагаюцца 70 малачакласнікаў у складзе 7 каманд. У праграме уладкаванне палатачнага лагера, страявы конкурс, інтэлектуальная віктарына, паласа перашкод і ваенна-тактычная гульня лазертах майстар-класы. Вынікі падвядуць 12 чэрвеня ў Брэсцкай крэпасці. Там перададуць эстафету ўдзельнікам «Зарніцы», а потым яе правуць старшакласнікі ў рамках гульні «Арляня». Сёлета тры ваенна-патрыятычныя гульні ўпершыню аб'яднаны у адзіны цыкл. У сувязі з работамі па замене асфальтабетоннага пакрыцця на вуліцы Астрашыцкай у Мінску сёння з 22 гадзін да 6 раніцы будуць уведзены абмежаванні для руху ўсіх відаў транспарту на ўчастку ад вуліцы Гінтаўта да праспекта Незалежнасці. Дзяржаўная інспекцыя просіць улічваць гэта пры выбары маршруту.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Мы вертаемся у студыю, як вы вертаетеся у краму за другим эскімо. Гэта «Навігатар», гэта «Радыё Сталіца», і гэта наша шоу, дзе нават з марожанага мы робім філасофію. Я Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які лічыць, што сапраўдная спакуса – гэта твоё ўнутранае дзіця перад маразільнікам, дзе 30 варыянтаў, а грошы сёння ты маеш на адзін. Святлана Антонова ў якасці гукарэжысёра таксама са мною сёння працуе. Абмяркоўваем мы марожанку, ну і, канешне, пачуем самы лепшы рок. Прагучыць Queen, Mantra, Iggy Pop, Дударев, Brooklyn Street, AC/DC нават. І хутка будзе хіт. Хіт – гэта гурт, і шмат яны зрабілі хітоў, бо хлопцы працуюць з 2007 года. Гэта шведы. Працуюць у мелодык року і хард рок яны таксама робяць. Калектыў праславіўся энергічным гучаннем, і яны робяць такі, я б сказаў, стадыённы рок 80-х. Іх самыя вядомыя хіты «Living on the Run» і «Shot Redemption». А зараз будзем слухаць таксама нядрэнны трэк. Ён называецца «Rock Bottom». Ціснем свае кнопкі, пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18-18, 8 магія лікаў у нас на сталіцы. Па традыцыі можаце загадаць жаданне. Ну, а я раскажу, дзе вас чакаюць заторы. На дарогах сёння ў нас як у маразільніку, усе хочуць лета. Але ў некаторых месцах замерзлі на месцы. Адзначаем мы сёння з вамі сусветны дзень марожанага. І вось бачым, што вуліца Смаленская ў нас стаіць як марожанае на сонцы і без надзеі. Стаіць шчыльна ад Захарова да вуліцы Леніна. На Леніна таксама традыцыйны затор для гэтай гадзіны. З гэтым мы ўжо звыкліся. Ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. Незалежнасці таксама ёсць склад данасці з рухам з боку плошчы Перамогі у бок вуліцы Янкі Купалы. Таксама бачым затор у нас на вуліцы Валадзько. На жаль, там адбылася аварыя. Стаіць Валадзько ад Бакінскай да Аранскай. Канешне, аварыя гэта дрэнна, але не хвалюйцеся, сябры. Галоўнае, каб усе засталіся там жывымі, здаровымі. Бачым таксама на МКАДзе у нас заторчык ад з'езда на Незалежнасці да з'езда на Ваўпшасава. Ідуць там рамонтныя работы і ў сувязі з гэтым перакрыты рух. Ну і, дарэчы, пра перакрыццё руху нам тут паведамілі, што заўтра будуць праводзіцца работы па замене асфальтабетоннага пакрыцця па вуліцы Астрашыцкай. Дык вось, сёння плануюцца гэтыя работы з 10 гадзін вечара да 6-7 гадзін раніцы заўтра на ўчастку ад вуліцы Гінтаўта да праспекта Незалежнасці. Улічвайце гэтую інфу. Таксама сёння ідзе нанясенне дарожнай разметкі на Налібоцкай і Каменнагорскай. Ну і таксама, сябры, нагадаю, што дагэтуль працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх можна заўважыць на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім. Таксама на вуліцах Ваўпшасава, Маяковскага, Прытыцкага і Паўднёвай магістралі. Калі вы ў Брэсце знаходзіцеся, то асцярожна будзьце на вуліцы 28 ліпеня, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савецкай, у Гродні на праспекце Кляцкова на вуліцы Магістральнай, у Магілёве на вуліцы Якубаўскага і на Мінскай шашы. Ну і, канешне, сябры, даю свой часовы прагноз надвор'я на заўтра. Заўтра у нас надвор'е просто ідэальнае, каб узяць, пайсці, купіць, а можа нават зрабіць марожанае і з'есці. Бо заўтра ў Мінску будзе +26, +28, магчыма, навальніца, але ж гэта не перашкода, каб не з'есці сваю любімую марожанку. У Гродні чакаецца крыху прахладней, +18, +20, таксама можа грымнуць надвор'е, каб з'есці які-небудзь ражок, зайсці ў кавярню, там кажуць, у Гродні ёсць добрыя. Прывітанне Гродну і прывітанне Брэсту, канешне. +19, +21 тут, навальніца таксама грымне ў Брэсце. Марожанае не сплавіцца ў такое надвор'е, бо 19 гэта даволі прахладна, але ж, сябры, лета ўсё ж такі лета. Магілёў +27, +29, пераменная воблачнасць. Гэта падыходзіць для тых, хто любіць той самы фруктовы лёд, які назвалі ўрачы самым карысным, бо ён вельмі дыетычны. І для тых, хто любіць пад гэты фруктовы лёд паразважаць. У Гомелі будзе +28, +30, без ападкаў. Ідэальна, каб пайсці і зрабіць у парку якое-небудзь крутое селфі, потым паказаць нам, даслаць у драйв-чат, будзе цікава. Віцебск +27, +29, суха, дзень, калі можна з'есці марожанае, запіць чым-небудзь, якой-небудзь смачнай кавай, можа таксама наверх закінуць дэсерт. Усё гэта дазваляецца. Дыетолагі раяць, што самае галоўнае гэта пачуццё задавальнення. Мы прытрымліваемся і таму даём вам самы якасны рок. Застаёмся разам. Гоу!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:30 гэта радыё Сталіца. Сёння ў нас такое важнае свята, сусветны дзень марожанага. Кожны любіць марожанку, амаль што не сустракаў я, дарэчы, чалавека, якому б гэта не падабалася. Дык вось вам цікавыя факты, сябры. Марожанае з'явілася яшчэ ў старажытным Кітаі. Яго рабілі са снегу і мёду. Першая фабрыка па вытворчасці марожанага адкрылася у Нью-Йорку ў 1851 годзе. Найбольш папулярны смак у свеце – гэта ваніль. За ім ідзе шакалад, потым клубнічны. Беларусь, дарэчы, адна з краін Еўропы з найвышэйшай культурай спажывання пламбіру. У США існуе афіцыйны закон, які рэгламентуе, колькі павінен утрымліваць тлушчу той самы айскрым. Рэкорд па колькасці з'едзенага марожанага належыць чалавеку, які з'ядае каля 800 літраў у год. Толькі уявіце, амаль што тона. Ну, цікава было б на яго паглядзець. Можаце пагугліць. У Японіі робіць марожанае з васабі, кальмараў і нават з какосавым вуглём. Ежа для нерваў, так яшчэ называюць наша марожанку, таму што яно спрыяе выпрацоўцы таго самага зараз хайповага важнага гармону сератаніну. У савецкі час пламбір лічылі элітным прадуктам. Самы дарагі шар марожанага ў свеце каштуе каля $1000. Ён са спецыяльным золатам, якое можна з'есці, і ікрой. І мне здаецца, што марожанае гэта афіцыйны сімвал летняга жыцця. Калі згодны, напішыце ў драйв-чат, можаце дасылаць свае мемы, фотаздымкі з марожаным. Просто зайдзіце ў пошук, там напішыце радіо Сталіца на рускай мове. Будзе вам шчасце, ну і таксама карысць, можаце перадаць свае прывітанні, ўсё што заўгодна, агучу хутка, рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:40, гэта радыё сталіца, сусветны дзень марожанага. Буду чытаць па традыцыі вашы каменты. Пачынаем. У нас тут з'явіўся, даўно не бачылі, прывітанне Аўгена. Аўген Вінаградаў піша: «Добры вечар, я люблю розныя марожаныя ў шакаладзе, пламбір, у шклянцы, перавагі не аддаю». Дзякуй, Аўген. Маеце густ, трэба есці ўсё, што даюць. Так, Мальвіна піша: «Усім прывітанне, вельмі добры і тёплы дзень. Мы успомнілі зараз пра марожанае, яго любяць як дзеці, так і дарослыя. Смачна, гэта значыць смачна». Дзякуй, вось нешта тут даслаў Васіль. Васіль даслаў таксама і свой рэцэпт. Кажа, лепш за ўсё зрабіць самому з вяршкоў. Мне здаецца, гэта добры лайфхак, калі ёсць добрыя вяршкі. Так, далей у нас піша Сірэна. Сірэна напісала, што любіць марошку, кожны дзень есць у спякоту і падабаецца ёй спалучэнне кавы і шакаладнага пламбіру. Мне таксама падабаецца таксама добры густ. Так, далей. Я калісьці з'еў 6 штук за 15 хвілін, потым адчуў, што памыліўся. Напісаў наш слухач. Дзякуй. У дзяцінстве ў мяне былі сапраўдныя бойкі за апошні рог. З карамелькай я перамагала, сёння так і жыву. Вось гэта ўжо гучыць як сапраўдная матывацыя. Мне здаецца, можна дзе-небудзь з гэтым і выступіць, расказаць, як марожанае паўплывала на ваш жыццёвы шлях. Не саромейцеся, пішыце не ў асабісты, а ў драйв-чат, хай усе бачаць. Можа, будзем за парадамі да вас звяртацца. Каб знайсці драйв-чат, трэба ў пошуку ўвесці радіо «Сталіца» на рускай мове, далучыцца да нашай суполки. Будзе вам шчасце. О, Дмитрий написал: «Хай, people! Хай, people! Хай вам, Дмитрий! Кожны день нараджэння чакаю, калі прыляціць чараўнік у блакітным вертолёте, але ніяк ён не ляціць. Дмитрий, вам асабіста жадаю, каб на наступны день нараджэння ён усё ж такі прыляцеў, а вы дачакаліся. Вертолётаў зараз не абяцаю, абяцаем добрую музыку. Заставайцеся з намі, пагналі!»

распяваў нам гіп-поп пра Private Hell. Каб не быць у спякоце, сябры, трэба з'есці марошку. Сёння мы пагутарылі, палічылі ўсе шарыкі, вылізалі ўсе вафелькі, але сапраўдная сіла ў тым, каб не толькі есці марожанае, але і дзяліцца добрым настроем. Слухайце сталіцу і памятайце, жыццё яно як вафельны стаканчык. Чым даўжэй цягнеш, тым больш працякае. Жывіце смела і з усмешкай, усіх абдымаю, пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Який лёс напаткаў машину должника по алиментах и як махляры выкарыстоўваюць час поступления у вышэйшыя навучальныя установы. Об гэтым у ближайшие хвіліны у студыі Евгения Любина. Одна справа, дзве смерти. Праваахоўнікі расследуюць забойства маладой мінчанкі. Трагедыя адбылася падчас канфлікту паміж 28-гадовым мужчынам і 24-гадовай дзяўчынай. Мінчанін нанёс загінуўшай множныя раненні нажніцамі і ножом у розныя часткі цела. Ад атрыманых траўм дзяўчына памерла на месцы. Пачуўшы крыкі аб дапамозе, суседка неадкладна выклікала праваахоўныя органы і брыгаду хуткай. Пасля учыненага мужчына нанёс смяротныя раненні самому сабе. Прокуратура Витебской области установила причину дорожной аварии за автобусом, якая отбылася у снежні минулого года у Талачинском районе. Як высветлилося, замежный громадянин, який знаходился за рулем громадского транспорта, уживал лековые препараты. Гэтыя сродки снижают увагу и хуткость реакции. Тому водитель не поспел своечасово спыниться. У дорожно-транспортном здарэнні один пассажир загинул на месце, яшчэ троим были причинены тяжкие телесные пошкоджанні. Фігурант заключены под вартом. Автомобіль аліменшчыка з Жыткавічаў арыштавалі пры спробе выехаць за мяжу. Мужчына меў запазычанасць больш за 30 тысяч рублёў на траіх непаўналетніх дзяцей. Парушальнік працаваў вадзіцелем у транспартнай кампаніі. Каб заахвоціць даўжніка выканаць свае фінансавыя абавязацельствы, судовы выканаўца абмежаваў яго машыну ў праве выезду за межы Беларусі. Але мужчына паспрабаваў парушыць гэтае правіла. Цяпер аўто прададуць, а атрыманыя за яго грошы адправіць на пагашэнне доўгу па алиментах. У Магілёве канфлікт у клубе скончыўся крадзяжом тэлефона. Па інфармацыі праваахоўнікаў, маладыя людзі разам адпачывалі, і ўладальнік гаджэта аддаў яго прыяцелю, каб не страціць. Пасля яны пасварыліся і разышліся па дамах, аднак сябар так і не вярнуў тэлефон. Фігурант перапрадаў тэхніку і спрабаваў пераканаць знаёмага, што страціў маёмасць у клубе. Узбуджана крымінальная справа. Ашуканцы пачалі паляванне на абітурыентаў і іх бацькоў. Зламыснікі прадстаўляюцца супрацоўнікамі бухгалтэрыі вышэйшых навучальных устаноў і паведамляюць, што месца на платным аддзяленні амаль замацавана. Каб не страціць яго, патрабуюць тэрмінова ўнесці перадаплату. Для пераканаўчасці ахвяры адразу адпраўляюць рахунак, QR-код, рэквізіты або спасылку на аплату. Калі чалавек сумняваецца, ашуканцы пачынаюць пагражаць адмовою залічэння або перадачай месца іншаму абітурыенту. Памятайце, афіцыйная аплата ажыццяўляецца толькі пасля заключэння дагавора і выключна па рэквізітах навучальнай установы.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица.by.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрэй Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра англійскага фолк-панк выканаўцу Френка Тёрнера, мы гаворым пра чалавека, які літаральна жыве ў дарозе. Ён адыграў ужо больш за 2000 канцэртаў па ўсім свеце. На пачатку яго сольнай кар'еры, калі вялікіх бюджэтаў яшчэ не было, яго галоўным домам і сродкам перамяшчэння ў бясконцых турах па Вялікабрытаніі і Еўропе стаў надзейны фургон Volkswagen Транспартёр. Гэты апарат стаў культавым для брытанскага панка. Мадэль Т4, якая выйшла акурат у 90-м годзе, стала рэвалюцыйнай для Volkswagen. Немцы ўпершыню адмовіліся ад заднемоторнай кампаноўкі і зрабілі фургон пярэднепрывадным з рухавіком наперадзе і вадзяным астуджэннем. Гэта дало велізарную прастору ўнутры кузава. Френк разам са сваёй акустычнай гітарай і невялікім апаратам ператварыў салон Т4 у мабільны атэль. Гэтая машына з простым і моцным дызельным рухавіком цягнула на сабе ўвесь панк таго часу, ні разу не падвёўшы музыканта ў адказны момант. Слухаем трэк, прасякнуты духам бессонных начэй і дарожнай рамантыкі. Френк Тёрнер, The Road.

0: напэўна браўся.
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што жамчужына з'яўляецца з-за пясчынкі, якая патрапіла ўнутр ракавінкі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Тэорыю аб тым, што жамчужына з'яўляецца затрапленне пясчынкі ўнутр ракавіны, яшчэ напрыканцы 17-га стагоддзя выказаў брытанскі біёлаг Роберт Рэдынг. Еўрапейскія даследчыкі новага часу выказвалі і іншыя гіпотэзы. Адны меркавалі, што жэмчуг – гэта ўвогуле пабочны прадукт нейкай распаўсюджанай сярод малюскаў хваробы. Іншыя лічылі яго своеасаблівым яйкам. Трэція тлумачылі яго з'яўленне уздзеяннем паразітаў. Усе гэтыя версіі былі аспрэчаны да сярэдзіны 19-га стагоддзя, калі нямецкі даследчык Тэадор фон Геслінг, а пазней і яго калегі, даказалі так званую тэорыю жамчужнага мяшка. Дзе яго шукаць? Жамчужны мяшок утвараецца ў мантыі, акурат паміж целам малюска і ракавінай. Каб стварыць падобнае ўтварэнне, вонкавыя жалезістыя клеткі мантыі малюска павінны патрапіць у яе ўнутраны пласт. У якасці адказнай рэакцыі гэты орган пачынае выпрацоўваць карбанат кальцыю, з якога пасля і развіваецца жамчужына. У ювелірнай прамысловасці працэс утварэння жамчужыны паскараюць штучна, змяшчаючы ў ракавіну прынаду. Звычайна гэта малюсенькі апрацаваны шарык з ракавіны прэснаводнага малюска. У прыродзе вонкавыя клеткі мантыі звычайна пападаюць ва ўнутраны пласт з-за яе пашкоджання, прычым зусім не мае значэння, якога менавіта. Гэта можа быць і вынік нападзення іншай жывёлы, і ўздзеяння паразітаў, але наўрад ці трапленне пяску. Па-першае, самі па сабе пясчынкі не могуць прывесці да пашкоджання мантыі. Да і сама пясчынка занадта гладкая, каб замацавацца там. Па-другое, малюскі выдатна ўмеюць вымываць пясок, які патрапіў паміж створак. У адваротным выпадку жэмчуг знаходзілі б амаль у кожнай ракавіне. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разом!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Двухдзённы вучэбна-метадычны збор з кіруючым складам падраздзялення дзяржаўнай інспекцыі стартаваў у Мінску. Ён прысвечаны пытанням удасканалення прафесійных навыкаў супрацоўнікаў, у тым ліку паляпшэнню контр-аварыйнай падрыхтоўкі. Спецыялісты пазначаць ключавыя праблемныя моманты, з якімі часцей за ўсё сутыкаюцца, абмяняюцца вопытам і рашэннямі. Міністру прадэманстравалі навацыі ў форменным абмундзіраванні, святлоадбівальную камізэльку з абноўленым дызайнам і персанальны чырвона-сіні маячок. Закліканы зрабіць вартавых дарог больш прыкметнымі ў цёмны час. 62-гадовая жыхарка Брэста стала ахвярай аферыстаў. У інтэрнэце яна знайшла прапанову працаўладкавання за мяжой. Звязалася па ўказаных кантактах, умовы яе задаволілі. Падчас перапіскі высветлілася, што неабходна зарэгістраваць электронны кашалёк і папоўніць яго, нібыта каб пацвердзіць плацежаздольнасць. Жанчына, згодна з інструкцыямі, перавяла больш за 20 тысяч рублёў. Праз некалькі дзён напісала ў тэхпадтрымку, каб пераканацца, што грошы на месцы. Аднак ёй паведамілі, што на рахунку пуста. Сённяшняга дня па 16 чэрвеня на палігоне Брэскі каля сцен Брэскай крэпасці пройдзе рэспубліканскі фінал трох легендарных гульняў – «Зарнічка», «Зарніца» і «Арляня». Больш за 200 удзельнікаў з Беларусі і Расіі чакаюць ваенізаваныя палосы перашкод, лазертаг, зборка-разборка аўтамата, конкурсы камандзіраў, майстар-класы ад разведчыкаў і урокі па кіраванні беспілотнікамі. «Мінсктранс» звертае увагу. Навучэнцы установы агульнай сярэдняй спецыяльнай адукацыі Мінска на аўтамабільным транспарце агульнага карыстання, што ажыццяўляе гарадскія аўтаперавозкі пасажыраў у рэгулярных зносінах. Гарадскім электрычным транспарце ў сталічным метрапалітэне могуць ездзіць бясплатна цэлы год, у тым ліку падчас летніх канікул. Пры сабе трэба мець карту навучэнца, вучнёўскі білет альбо даведку аб навучанні ў адпаведных установах адукацыі. Па даных Белгідрамета, 11 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы па заходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі ліўні і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 12, плюс 18, удзень да 30 цяпла. У абласных цэнтрах удзень 11 чэрвеня чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Брэсце плюс 19, плюс 21, у Віцебску і Магілёве плюс 27, плюс 21. У Гомелі плюс 28, плюс 30. У сталіцы ўначы плюс 14-16, у дзень да 28 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт «Eva and the Fire» сёння упэўнена штурмуе сусветныя чарты, а іх магутны трэк «Blow» стаў сапраўдным хітом. Але мала хто ведае унікальны факт пра іх харызматычную вакалістку Аманду Лайберг, вядомую як «Eva Marie». Да таго, як цалкам прысвяціць сябе рок-сцэне і вялікім турам, «Eva» атрымала вышэйшую адукацыю і працавала клінічным псіхолагам і кансультантам па псіхічным здароўі. Яна прафесійна дапамагала людзям спраўляцца з цяжкімі залежнасцямі і псіхалагічнымі траўмамі. Сёння яна выкарыстоўвае гэты вопыт пры напісанні тэкстаў, ператвараючы песні гурта ў своеасаблівую тэрапію для фанатаў. Слухаем іх звышпапулярны і гарачы трэк «Eva and the Fire» – «Blow».

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых. Таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад і далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі.
0: Сталіца топ-10.
1: На 10-е месца сёння залятае наш свежачок Five Finger Death Punch з трэкам Eye of the Storm. Назва песні гаворыць сама за сябе. Гэта гісторыя пра тое, як стаяць на нагах, калі вакол усё развальваецца. Гурт ужо шмат гадоў застаецца адным з галоўных імёнаў сучаснага амерыканскага метала, а іх песні рэгулярна трапляюць у рок-чарты. У Eye of the Storm хапае і цяжкіх рыфаў, і магутнага прыпеву, які надоўга застаецца ў галаве. Менавіта за такое спалучэнне агрэсіі і мелодыі іх і любяць мільёны фанатаў па ўсім свеце.
0: Нумар 10.

0: топ-10. На 9-м месцы Blackwell Brides с песней Vindicate. Гэта вялікі рок-гімн пра ўпэўненасць у сабе і барацьбу за свае перакананні. Энді Бірсак і яго каманда выдатна ведаюць, як ствараць песні з магутнымі прыпевамі і стадыённым размахам. У трэку шмат энергіі і матывацыі рухацца наперад. Такія кампазіцыі і робяць Blackwell Brides аднымі з самых пазнавальных гуртоў сучаснага рока.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10.
1: На сёмым месцы сёння Enemy Inside з песняй R.I.P. Гурт умела спалучае сучасны метал з электроннымі элементамі і яркімі меладычнымі прыпевамі. Вакал Настасі Джулі дадае песні асаблівыя характэрныя рысы. Кампазіцыя атрымалася адначасова жорсткай і вельмі меладычнай. Менавіта такія трэкі сёння дапамагаюць Enemy Inside упэўнена пашыраць сваю аўдыторыю далёка за межамі Германіі.
0: Номер 7.

0: Столица ТОП-10. Шостае месца належыць Корн і трэку «Reward the Scars». Менавіта гэтыя хлопцы калісьці дапамаглі стварыць гучанне нью-метала ў тым выглядзе, у якім мы яго ведаем сёння. «Reward the Scars» – вельмі асабістая праца, у якой адчуваецца фірменная шчырасць гурта. Джонатан Дэвіс традыцыйна не баіцца закранаць складаныя тэмы і гаварыць пра ўнутраныя перажыванні. І менавіта таму песні Корн працягваюць знаходзіць водгук у слухачоў розных поколения.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Трэцяе месца сёння займаюць Хэллоуін са сваім Юніверс. Гэта сапраўднае падарожжа праз хуткія гітары, магутныя вакалы і касмічныя маштабы. За больш чым 4 дзесяцігоддзі існавання гурт стаў эталонам для цэлага пакалення музыкантаў. У гэтай песні ёсць усё, за што Хэллоуін любяць фанаты: энергія, мелодыя і вялікі размах. Калі Power Metal і мае свой гімн, то ён павінен гучаць прыкладна так.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10.
1: На другім месцы Сепултура з трэкам Beyond the Dream. За сваю кар'еру бразільцы сталі адным з самых уплывовых метал-гуртоў у свеце. Beyond the Dream яшчэ раз паказвае, што нават праз 10-годдзі яны не страцілі сваёй энергіі і моцы. Тут ёсць і цяжкія рыфы, і цёмная атмасфера, і тая самая фірменная агрэсія. Гурт працягвае даказваць, што статус легенды трэба пацвярджаць не словамі, а музыкай.
0: Номер 2.

0: Столица ТОП-10.
1: І вось, нарэшце, наш лідар Бадоманс з песняй «Dying to Love». За апошнія гады гурт ператварыўся з перспектыўнага метал-кор-праекта ў адно з галоўных імёнаў сучаснай цяжкай музыкі. «Dying to Love» дэманструе іх уменне спалучаць магутнасць, мелодыю і вельмі асабістую лірыку. Вакаліст Ноа выдатна перадае напружанне песні. Гэта менавіта той выпадак, калі цяжкая музыка можа быць адначасова і прыгодна. Божай і кранальнай.
0: Нумар адзін.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хард-рок гурт Saliva выпусціў новы сінгл Sadistic Love, а таксама афіцыйны музычны відэакліп. Гэта чацвёрты рэліз гурта, які працягвае падрыхтоўку да выхаду іх будучага альбома Breaking Through, рэліз якога запланаваны на 14 жніўня. Sadistic Love – змрочны, меланхалічны трэк з магутным гітарным гучаннем, які адсылае да музыкі пачатку 2000-х, што шмат у чым вызначыла спадчыну Saliva. Некаторыя адносіны ператвараюцца ў поле бітвы. Вы сварыцеся, расстаяцеся, клянецеся, што ўсё скончана, а потым нейкім чынам зноў аказваецеся ў самым цэнтры падзей. Песня Sadistic Love распавядае аб залежнасці ад таго, што прыносіць вам боль. Яна пра хаос, замаскіраваны пад запал, і боль замаскіраваны пад сувязь. Часам шнары становяцца часткай прыцягнення. Гэта складана, гэта таксічна, гэта рэальна. І мы хацелі, каб песня адчувалася менавіта так. Падкрэсліў вакаліст Бобі Амару. Слухаем і адчуваем рок-навінку.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 11 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы па заходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі ліўні і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 12, плюс 18, удзень да 30 цяпла. У абласных цэнтрах удзень 11 чэрвеня чакаецца ў Гродні плюс 18-20, у Брэсце плюс 19, плюс 21, у Віцебску і Магілёве плюс 27, плюс 21, у Гомелі плюс 28, плюс 30. У сталіцы ўначы плюс 14-16, у дзень да 28 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Вышэйшы бал па профільных прадметах на цэнтралізаваным экзамене набралі 638 беларускіх выпускнікоў. Больш за ўсё стабальнікаў па выніках выпрабавання па матэматыцы, грамадазнаўстве і англійскай мове. Адзін стабальны вынік па кітайскай. Сёлета сярэднія балы практычна па ўсіх вучэбных прадметах перавысілі 60. Веды на экзамене праверылі амаль 59 тысяч 11-класнікаў. Хто не прыняў удзел у асноўныя тэрміны па ўважлівай прычыне, рэзервовыя дні 20 і 22 чэрвеня. Цэнтралізаваны экзамен здаюць усе 11-класнікі. Гэта форма выпускных і уступных выпрабаванняў адначасова. Сёлета 46 ВНУ краіны гатовы прыняць больш за 49 тысяч абітурыентаў. Летась у ВНУ без уступных выпрабаванняў цэнтралізаванага экзамену і тэсціравання былі залічаны каля 5400 студэнтаў. Гэта пераможцы міжнародных рэспубліканскіх алімпіяд, універсітэцкіх алімпіяд, рэгіянальных ВНУ, медалісты, уладальнікі чырвоных дыпломаў каледжаў. На пэўны пералік спецыяльнасці яны маюць магчымасці паступаць без уступных выпрабаванняў. Але, каб мець гарантаваную магчымасць прыняць удзел у тым ліку ў агульным конкурсе, здаваць цэнтралізаваны экзамен цэнтралізаванае тэсціраванне неабходна. Як паведамілі ў Мінадукацыі, колькасць абітурыентаў, якія будуць прэтэндаваць на паступленне ва ўніверсітэты без уступных іспытаў, сёлета захаваецца на тым жа ўзроўні. Завтра ў Беларусі школьныя выпускныя. Асноўнай пляцоўкай для свят гэтым разам могуць стаць не толькі школы, але і сацыякультурныя ўстановы, расказалі ў Мінадукацыі. Лімузінаў, рэстаранаў, запрошаных артыстаў у праграме не прадугледжана. З 2024 года правядзенне выпускных узята пад кантроль, вырашана праводзіць іх сціпла без атрыбутаў раскошы. У гэтым годзе да мерапрыемства распрацаваны метадычныя рэкамендацыі. У іх усе тонкасці правядзення выпускных, ад сцэнарыя да тэхнічных пытанняў. У праграме ёсць як урачыстая частка, так і нефармальная дыскатэка, конкурсы і іншыя забавы. Праходзіць выпускныя будуць у першую чаргу ў школах. Дадатковымі пляцоўкамі могуць стаць тэатры, кінатэатры, дамы культуры і цэнтры творчасці. Праўда, такі варыянт трэба ўзгадняць з мясцовымі выканаўчымі органамі. Захоўваецца і тэндэнцыя правядзення адзіных выпускных у рамках раёна альбо горада. Гуляць можна будзе усю ноч, а потым сустрэць світанак. Сімвал уступлення ў дарослае жыццё.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца».
2: Радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі мы гаворым пра культавы альбом «Siamese Dream» гурта «The Smashing Pumpkins», мы гаворым пра адзін з найважнейшых рэлізаў альтэрнатыўнага рока 90-х. Аднак за кулісамі запісу гэтага шэдэўра хаваецца жорсткі студыйны факт. Лідар гурта Білі Корган быў настолькі апантаны ідэяй стварыць ідэальную шматслаёвую сцяну гуку, што практычна адхіліў ад працы іншых удзельнікаў. Корган у адзіночку перазапісаў каля 90% усіх гітарных і бас-гітарных партый альбома, якія да гэтага тыднямі рэпеціравалі і запісвалі Джеймс Іха і Дарсі Рэцкі. У некаторых песнях, напрыклад, у «Чэраб Рок», Білі напластаваў до 40 дорожек розных гитар одночасово, каб досягнуть космичной шчыльности гучання. Слухаем выник гэтай титаничной и бескомпромиссной працы «The Smashing Pumpkins» «Cherub Rock».